Радио алдыдыки кадырлык достор, сахардын башланган баарлык иштериңизге оңуштук болсун. Чин калбимиздин ургуп чыккан самими саламдарыбызды силерге жолдош менен бирге программабызды баштайбыз. Иштериңизге утуктук, натыйжалык болсун. Программабызга кызыгылык менен катнашкайсыздар. Мен Риясатча Ошуржан кызык. Kadirlik anlayışlar, en hazırdan başla programımızın ait kızgılıkla katına sağlığa buldu. Bizim veyşin salonumuz XG1074 FM.

Тогда он устанеке учурларгын дикат кылайлы. Тургунжан акимиз маңа ярдам кылып, ял уруп бади, рахмат деп. Тургунжан, рахмат сизге жума, рахмат. 12-нче оттыр мектепнинке алдыда машалла интайын көп. Юсупжанның учуры экен.

Арвайамыз, жол жүргөн убактыда жыкка кылмай бейхаттык алай диккет кылып мен шаңларды үмүт кылабыз. Көш вазыр алды деген жолдор Раванке деген офицердин ИСЛТМ болду.

Айшемгүл ада сиздин могу кызгын каршы алыңыз. Ондон башка, могу көгөн бузуу деген достумуз дейди азыр. 2022 жылынын Ток Май Королла 70 000 километр маңган Тянчуан юк нускусу дейди. Турсун жанстан буюлап койдум. Ондон башка 2015 жылынын Бейжин Сылин канча пул алсам болот?

0: Фален көрүк, Алтай көрүк карап манганда машины манган юнушту машин көп дейди Боран такси. Чапар такси Али жан авазык учур бериптике.
1: Жада жакшымы?
0: Жакшы.
1: Аякенди жолу сөре.
0: Ха.
1: Кошо тапканын алдыдан.
0: Ха.
1: Кон бордугуч жолуна кошоны тирован.
0: Ха, макул.
1: Экен. Эртеңнин абасы таз жакшы эмес. Индам деп кетме. Баям ямгол беш жактан сал азыр токту де.
0: Мен канда дедим.
1: Окумдуңуз, аңдыңыз айна.
0: Мен канда дедим, эмди ямгур дегенди. Ава, мисалы канда чаң тузалык болсо бир ямгур яксы бир песилам ки дейме чаң тузагыны. Анан динкин эмди мушу азыркы мушу вакласа ямгур пасли болуду эмди бунун динкин. Şu yazdı mı şu, hem de mağa vakladı mı şu yağmur pesli. Kanda aklımıza, ben digenge toktap, demigenge toktamayı bulduğa işler yokçu mu? Çepere taksi alıca, işinin bulmaydı demekçi biz köyge yağmurla depçi. Dikten lan onu merkezleştirmemela demekçi.

0: Кирмли эрик шималуу достук жолу Байынгулун жолу Исфандашы гарби жолу раван деп учур берипту. Мен машинанын мажбурий сугуртасын алмакчытын, бир айсаң телефон номер болсо абатып байган болсоңуз болушун сатыдыган деп карга учур жолуган экен. Азыр менде жок бир номер батты эже бир ошон унутуп калдым ба аңлап аткан болсо кеккабасы болду эми ошо болушун сатыдыганлар. Айкы яй кеккылаңа.
1: Жазыңа да кайдары жакшыма байрамыңыз мәрак болсун.
0: Ай рахмат рахмат бир болсун сиздин байрамыңызга мәрак болсун. Эсил яша.
1: Караганда ашу машинанын ийиси давамы катып жүрүп турган
0: болду. Шунда окшойду. Худай ылкы давамлык ашкыч окутуп куйдуган балдарыныңки ылкы балдарынын ашкычы жиптин бирин өткөзүп боюна кесип койгонда экен. Кичик убактыбызда ашта кылып койдук го, ошо боюнумузга улам эсип койду. Ошонго окшош эмди бу ашта бир жоктуп, ашта бир адаты ба окшойду караганда давамдык ашта ашкыш жоктудуган. Я кичик убактыдыки хуюму, я аш адат өзгөрмөдүмү ашу. Анди Нафисанын дадысынын авазлык учурун аңлайбыз.
1: Берүүгө төрт кашкан жол хайры жеңилчилерде отурган сандыкчылары бар.
0: Макул. Бушуржан вади бади. Рахмат эде, чокум жетишип алма, гайрат кылай деп. Бүгүн 185 кило терүүсү үчүн унуткаман. 185 кило гайрат кылган. Бахтияр.
1: Сабан салган жерлерде кашкан жол кире.
0: Басса.
1: Жалгыдан эрден багынып алдым. Ошо менде сиздин жолуңуз келдим. Кошулуп иштей жолдор алам.
0: Макул болду.
1: Рахмат.
0: Макул болду. Маву Али деген достумуз мээп атып. Муш алымкамнын мулазымы бек жакшы. Мушу асун деп. Ма телефон номерин эп аткенке бая ушу кимди сорган? Мен сордум деп изибитиң а ушу номерин жолдоп коёй. Ма 13 3 9 12 666 туура бизми элан кылганыбыз мушу кудай мен мушу Абдуа. Болду ма нумурланы яшы эмне ушу силер эветип силер эветкен нумурланы жолдоп кое өзү кайганы өзү дейсин э. Кулжа 10-нчи районунун алдыдагы жолдор аван тамак кылмагандым деп ой менин кускуңуз ачты сиз дукан ачкылы 20 саат болду эмесми кускуңуз ичип кетти. Ой сиз азыр берип энергия тулуклап өзүңүзгө мында кылмысыңыз эли дукан ачтыган күчүңүз калмайды. Айкы яйы. Ай, туп турун. Азыр эмди.
1: Булардын алды дарбыга карап малга юнушта стел машиналарды каршымыз раван, э, жөзүңө да.
0: Макул. Ма дайо булайм ки десем, өзүңө да сиз янал биздин зуң булуң деп, э, макул. Мен үзем ойлук десеп бакмаган, айкы яйынын ки мау ыгыз бошулган була туристиги зуң мен, э. Мыштак. Намды ба амалды жок зуң деген мен мушу. Абдикерим.
2: Жол хабар Зохра керем, жанып бизон жолдор тибий даш жолдор ишкеренин атраптыр машина салкеп тусуш жок.
0: Макул болду. Жүрөклөрүм деген аңлыгыч каумантсыга тамшылыпты мына уюу чырайлык түгүтүпсүз го каумантсыны бопту. Бу жакчым пишип булай да калды э 34-тү жоллап деген са расымны. Яна бир азыраклы туугусуңуз нече мүнөт туугусуңуз болду экен го бопту. Ешік болсын, яңла, іштіңла. Нафисаның дадысы.
1: Бөрөйлеттіп, Кашқардың жол хайыры. Кашқар Дабазаның жолдары бар.
0: Мақұл. Арзугүл, ой Зөкірәді 185 кило пақтын тері қылмайды жұму, таңай қанда тереді келіп. Ой, қайыз күн бір қызал 330 кило теріпті, ашта деді еш, қыз бол жыны да шынчек теріған ке, ұғыла әрлі, тихімін терамы ке дейме. Я адатта арлалык жыхыял кылып аз теримду я уланын немиси да. Кайыз күн ашта терип тике шуну тери кылып булдуга окшойт деп ойлодум мен. Төрт такси сөйрөт мейдон жанып жолдор кошулуштур аван экен дейди. Я жолдор раван экен андын мау даңлыктын кызыл ишил чырак эсепке алмаган раван экен дейди Абду. Макул. Али эмне кылыңа?
3: Чабуулдан алды кейине.
0: А.
3: Ошо шаара. Мен жоо эң ойлого тегелим да айтып кеткен.

азыр мына Синьхуа Бэйлуу кошунушта дейдиго кошунушта тосулуп турупсуларда а машина чыккан а болду аа деген достумуз макул Саюли жума аңлоочуларын азыр байга учурунум аңдыңлар Саюли хынан юлдун сужулуу карап манга жөнүштө аң оң тараптыки юлда бир машинада катнаша адис болгон экен амди муш юлду маңмак жоголла ама юлларды дикат кылып маңгайсылар учурдун пайдалангайсылар а Абдыхылыл бир секундлуу учуруңуз келди а Марко деген достумуз мына сыртынки башка жайнын маселелери

Тусам деген аңлагычыбыз. Зөкер ожо курун ара ичимдигин тавсия кылабыз. Бу ичимдик му яңыдан базарга сыйланган ичимдик, DNG ичимдиги, а? Бу агызын ашка вактыда ишкеле код чыкты экен. Шуны салма кылсак көп кыл мукапатларга эришиш фурсатларыбыз болду экен. Бунун бирси ичти деген катты мукапат. Шу дөлтүбүз футбол командасындагы көзгө көрүнгөн Майыр Бахрам Абдывалинин мусабыгасын нах майданга берип көрүп келиш. Аны бунун үчүн берип келиш айрып алган ятак тамакнын аммени пасыл ширкти үстүгө алууду. Яна Бахрамдын имза түшкөн майкага эрише алайсыңар. Бахрам менен нах майданда сүрөткө түшүш фурсатларга эрише алайсыңар.

0: Қыны, қадірлік аңлықшыда онда осы енісілінің бәйген ұқчырларынланы аңлаймыз, ә? Құлжы такси, әбликем.
1: Дәсекерек, қыда қолың кетті мәм,
0: қолың
1: гүзел болсын.
0: Рахмет.
1: Рахметті мәм, әмірсілеріңізға үзет әдәнің нақты қиырсыңыз,
0: ә? Шу-шу.
1: Бұрылғасын,
0: ма бу харити карса казырма Бейжин отур жолу Хэнань шаркы жолдун ма бу Кашкар шаркы жолугача жаныптын шималгы бууга жөнөнүштө яны ма өсүмдүктөр багыс тараптын телүү жүгүчү бууган арлыкка ма жолду тосулушпа байма аңлыгычыларыбыз өсүмдүктөр багысынын атрапыдагы жолдорду тосулушпа деген эмне бу таки ма телүү жүгүчү бууган арлыкка таасир кылган эмне ма достук жаноп жолу Минвер гарбы жолудун Шиммин гарбы көчөсүгүчү бууган арлык

Хошундасы үрүмчүнүн учуру карап баксак, үрүмчүнүн мушкилдик аба ырайында кандай болду экен десең, алар мына бүгүнкү чын ат күндүзгүчө, ат экшембиге, ат күндүзгүчө аба ут жок. Температура 13-23 Цельсия градусгуча. Дүйшөмбү күнү яныла аба ут жок болду экен, температура 14-23 Цельсия градусгуча. Сейшембү күнү яны температура 12-22 Цельсия градусгуча. 3 күнмүш аба ууччук болду экен. Акыр карасакмы шу келер жума күнүгүчө асасен температура окшош аба ууччук болду экен. Келгиси 5 күн ичинде аба ууччук. Юкур шу асасен 23, 24, 23, 24, 23, 24, 21. Мушундарак болду экен юкур температура күндүздүкү. Кешинин шу 14, 12, 14, 12 мушунда болду экен. Демек келгиси 5 күндө Үрүмчүдө толук аба ууччук болду экен. Саясатка чыгарган достор, так тууралага саясатка чыгарган достор, палиятларды жакшы орлоштуруш кылып, сап гүзел абадын күзүнүн алтын күзүнүн манзарасында озурлангач, палиятларды жакшы орлоштуруш кылсаңлар болот экен деген үмүттүбүз достор. Байрам мезгилде бейхатерлике дикет кылгайсыздар, жай жайлага барганда муйт тазалыкка ахмет берип достор. Бейхатерликке дикет кылып маңгайсыздар. Эммаңларның арам күніңла хошал хорамлық ішіде өссін деген үмітті біз. Әрқанда қамды йолларда ярдам керек болса, біздің 174 қатынасын әді радиосыл әр вақыт ала қыласаңа болуды.

Достар, бүгүнкү программабызга төмөндөгү мазмунларды орунлаштырдык. Авал, Шинжан катынас сакчылары Дөөлөт байрамы, Жоңчоо байрамы мезгилинде сапарга чыгыш эскертмеси элан кылды. Жоңчоо байрамы ва Дөөлөт байрамында Шинжанда нургун алкышлык авиация линиялары зышташтырылды катарлык учурлардын тапсылатын аңлайсыңар. Радио саяхат сайтыбызда Үрүмчи алый мектеп окуучуларынын 13 күнлүк узун дем алыш мезгилинде Шинжанга саяхатка келиштиги алдын таңдайдыган мезгилге айланды деген мазмун диктанлады болду. Кыйнундак болсо достор, эмне диктанла программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.

Нарахат ис колдуруду. Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагаздардын дарежеси яны менен жогору көтөрүлдү. Рукия Абул Касым тавсия кылган бул маселе тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизди сактап турмакта.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы Сайя деп тарыфланды. Манзыр районундагы мейманканда ятакасыңыз Манзыр районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы Сайя деп тарыфланды. Манзыр районундагы мейманканда ятакасыңыз Манзыр районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.